0: Haia, koe whisi pua manongi mai e matua ko tikipa tuhipa ke whawhiawhia ke tūturu i maa whawhinei. Kua si hoko poki te mga o ke whakatūtana e tūturu, mo e taha matua ha tūturu he maanga ku Kalesiosi, ko ia poki ni e taha tekiteki maanga he tauni ui he maanga ia, ko mālo po lata. Maa, ko whea koe?
1: Koe wai, kua whakatari atu maama.
0: Haia, kua koe ilunga pulangi kia, whatakamai.
1: Ya, kawala.
0: Hai, froila.
1: Kala fla ia tike to to rosi. So, you, ama tu ni we ko fa no no mai ke mga afi afi nai. La he fi fi mata mama tua ha ko liu lo ngona tu leo he matua nai ke he a leo pe tiong mutu. Kawala he ko fliveia, ama na kia mulion yo, ke malolo am choru. Ke ato choru to no nof ke. Malolo matu fi fi nai, pi ama ha ko mga fao me fa nau. Pia mai tamu te kainanga niwe, ke hea mauturu anu no whatu, ke maanga nei. Oitulou, ke te reongi mai te whakalo whiatua, ke te turosi. Hana e te walatala, ke te mene te tupu hea mautura maanga, ka ala whalahi atu. Tunga nene o whalongone te turu e tau leo, ke maanga ho nei, ke he tangihake he tamu te kainanga, he mautunako nisilani, he lahi e te uka, he tau koloa, he whalikoloa mai tamu nausi, ke mui he ta ngāta mga ho nei, he no fwai ke mui tunai. Pia fōki mo hea matūna maanga, hai e fōki alau tōru, ne whai inga sia ni alau tōru, mo e no nofo, mo e halau tōru te no nofanga, ka ko hea ko te wala nei, ke hea ko a iloanga, ke hea matūru a lotu e kare sia, mo e halau tōru e tau tu talanga, mo e tau wholawhola manatu, ki te mumui he te mga whaua, he ha matūru e kare sia Pasifika, mo ma tūru fōki te ki taha te mga whaua niwe. Mo e ma tūru fōki mo hea ko ngā huanga, hea ko te wala tāla ko mā ko mai ki ki tuku atu, wholawhola atu, ki te mena te tupu he ha matūru maanga. Tau koloa, tau kai pihia matanga matua, kai mo hā, hai ai whakala whia tuaka runga tau tu rosi, hai ai e tau whakala whatose, ke lata mō tau tu rosi. Tau whare no nofo, tau tala o whāna, mo tala lahi e mga hona e ni longona, kua liu longona ke ama tūra maanga. Toko longa lahi e tau matakai nanga kua tu ohi fu mai, o mai he no whālan, no nofo ke he maanga ku Kalesiosi, whakatau whare, pihi atu fōki, tōru atu lau tōru ki tō maanga i kiki, ke sa whālan. Kai hai ai e taha. Maanga mga hau nei ni mua atu e tamua muka he halo tōru e tau kisi kisi anga ke te whakatau whare, ke he eastern side, koe matakavi e ne nofo iau. Matakavi Philistown, Linwood, Aranui, he halo tōru tamua muka e tau whare mga hau nei. Se whai tōlonga lau tōru ne kua whakatau whare, ke he maanga nei eastern side. Pi atu fō ke tō longa e tamu takai nanga Pasifika. Mō mātūre tani we, kua ho wako lo tōru. Tōko tō e lo tōru mōi he tāone, ko ho tōru lo tōru nofka tō maanga whai tua. Tunga Rolleston, Darfield, and Lincoln. Se pia e mō mōi he mga honoi he ha mātūru a tamanga whawa he maanga. Nā kai ni ku mātūre Pasifika. Pia fōku mō lo tōru i tamanga whawa kehe he no nofuanga ke maanga noi. Kai hahai ai fōki e tāla ke he tau penisini, tōla he tau uka, kai hia ni e tau manatu, kua manmanatu alau tōru ki ai, ke o ke he mai alau tōru, mo e mōi he nofo he loto tāone. Kai whakaor, ai whina tua matama matua nofo ke he, ta maanga whahe tua, nofo nā he loto tāone. Ai hau ai ni ue ke whanga loto whahe tua matama matua, hau aga nofo he tāone, Kalesiosi. Ka kisie do mena fluara ne tup he taone. Ke lea whahe tua he, ma maugarea ka pehe tup he do mena whakaofo. Si ko ka kānoha ia ne keke he ai e to mamui he ha mautura ta mga whawa he hākua maanga. Ka ko he ha mautura tau amamana ki anga foki. Ke he tau whanau ke he halautura ta whakakoanga. Tunga ia whalongone tau tōru, alau tūre tau whakakoanga ko keke he mai, e tau whakutufono, he mga honai ke tau whakakoanga, he tau tūra tau whanau ke tau whakakoanga onga. Ka manuina mautura tau niwe, he hahaia iha mautura tau whanau, Sia fia alau tūru, ke alau tūru tō aonga whakaako. Sika tam nao sia, ne whakaue ke tā matua niwe, ke alau tūru tā whakaako. Ma tau reveki, ke alau tūru a tau pūpuianga, ke tau whānau, ke alau tūru tau whakaakoanga. Ma lolo whakaako, ke maua tā munuina, ke alau tūru a haa. Ahai a fōke ke mga hana I e tama mana kianga ke lata mui virianga ma huenga he motu nei kuni silani. Tunga nena whamahai nea tau toru ke he virianga nei. Ori atu ke mtoro mai lia whamana tu atu ki tau toru tau mtaka I nanga ha. Tau toru karasiosi, ailo au, karinga mahai nea mtoro e whekau nei ke tohia tahi ngoa ha mtoro ke watu ke he virianga. Whamahai nea tau toru ki tau aho viri. Ke watu tau tūru hahai e dolo pepa, ni watu tau tūru ka eki kwanā kai tuhia, po whakamau e tuhi ngoa, hahai e I tau lau pepa, ke whakamau e tuhi ngoa tau tūru he aho viri. Ka ko mga onai, kwanā kai tuhi pihia e whakaroanga, ko mga onai, whakamau e ngoa hao, tō hoko e virianga lahi, he aho fitu, he mahina novema. Tau mamna kianga, he talahau mai lau tūru, Kamatai ki aho uofuru ma ono e mahina o katopa. E tau amamuna ki anga si ka eke kukoe manako ki viri. Finatu mamata kai nang ki viri. Ua nofi ka ina ka pe. Oh, momo mga aho kare tu mneia. Nakai. Ua te doi do niwe ki tātu tau a hingoa ki viri. Ke whaita ma, whaita ma langumatai tose ki ha. I pehe ko langumatai ka kua. Toko ne wala ia ka hake tau whahi whakatuwhono. Se pē hako tau whakamana tuatu ki o mtūru ua nimo, o atu ki tau se tau pepa viri, ka nākai māma mitaki māma tua ore ange ki hawa whānau, ki langamata ia koe. Tau amana ki anga, a uofu maone mahina o katopa, viri anga lohi, ka matai he aho fitu he mahina novema. Se ua nimo e tau aho, Pili maho inga ia he motu nei ku nisi lani. Ai e fōki ke tau tōre tau matakai nanga niwe. Ori atua fōki ke mtoro rio whakamana atua kua whitāwe kau nei he tū tāla. Hau ma mtoro tau matakai nanga te ki taha ni maia ki he lotu e kalesia niwe. Au tapu mu pōngi tūna wha mahai nea tau tūru ki ai. Tapu a tau tūru he aho tapu ke wā ke mahina. A tawa pungu pungu whakamore more mai ole atou ke mtoro. Ko ole mai e whewhia o lotu, ma eke na kai a niwe. Ke whakahoro e tapu hata e tūru e ahua pungu pungu hata pungu pungu. Ma eke na kai e whakahoro ke tapu da e tūru mahina kahau au ka topa. Ko e kakano hata kaunoi ni ole mai e ia. Ha koe tapu anga lahi he tau whanau fuata he Sunday School he tapu St. Paul he au tapu pungu pungu. Si pehe mai a ia, mai ake na kai, ori a ia whakamore more ke tau matua niwe, matakai nanga niwe, mai ake na kai tau tūru ke wange, ke tāpōroa he mōpūpōngi, he hawhi horongo fūru, tāpōroa tūngu whamahani, paro kalame tau whānau Sunday School, ke tāpōroa ka mūle lohi, ka nonofu a tau tūru ke tāpō, ka mata tāpō tau niwe he hawhi whamaua. O reo tu ke mtūru osi whamane more nā kai hoko atau tūra tapu ke hau tapu pōngi ka ta hoko lā he mahina ka hau. Ke he tam nao osi

Ofio fia te tau fukalofla hia tu mataka pisinga ta mataka inanga. Fine mai tama ko mai kato tūl ke liu ke filveia ki lunga pulangi ke la taimu tau fukaholoanga. He pia meni we ke la taimu e aho ua nei. Ka aho ke valua ki mahina nei ha se pete mata ue afi me ua full maono. Ka ue ke la ua whama viliamu mo memory ta liwa pulu ko mai ke ke. Ka matai hato tūla tau fukaholoanga mai he matahola tūlu ke he matahola ono. Matuta ke iau ke hokoe ke he matahologu fulu. Matuta ke during the heka mai he mataholo ngufulu ke mataholo ua. We've got to say e luana bini in mai he mataholo ua ke mataholo ono. Pungi pungi a pungi aho lotu aho hiva he mahina na he sepetema. Fukalofala hi atu ki hatou tūla tau toi tupuna. Hatou tūla tau matakainanga ne fai. Fanongono mai mutu mole do tolgo niwe. Mo ito matakainanga mo atu ke tau tupuna ne fai fanongono mai hito kaina hito mamatua. Pia foki mo mtu ne fanongono mai astali epoko feni. Ne fanongono mai ai mtu lukalo fulahi atu. Mtu lukabisinga neiko leitu ala alimali etoa lorukini ki mutu pavihi. Ko mai kike matuta ki adotu la tau fukaholoanga tunga ni famahani. Koi... Tau whakaoloanga tau tolu tau mga kukui mua tau tau se ta whakatuta langa mo ia ta maafini Miss Niue Aotearoa. Ko amazing whanaua ki la taimu e hana ko tofa po ke fofou ia koe ta maafini koe whalala Niue Miss Niue Aotearoa hi tau kwa mole ki mui tau nei. Koe ka tātona matahola fitu tau tolu atau whakailoanga whakamotu. Ke latai moi hatu tolo fukaholoanga matau kainanga si kaeke ka mō hatu tolo a pulutu nosi to tau siai e fukaholoanga whahi malulu sino moi hatu tolo pulutu nosi ko luna kumitau. Tātona mta hola walu hatu tolo tau walatala tutupu mai he motu ko niwe mai matu whene ko moka tanu puliosi. Mui mai ai tu walatala whakapakosi pote, mui tu walatala nei whakaputuputu e nga ngaro wakafi ke he daumena tutupu he manga nei kua kalana motu nei kuni silani pia fuki mui atu Pasifika. Kai mga ho nei hafangi atu doleini telefoni, kwa ini am toru nei fio manako ki tata leolo long, manako whama viliamu ke tā e leolo long nei ke lata imo me tamafuata ko Alexander Makani. Kia munui na hawa aho whanau, tu e aho whanau ha Alexander Pongi, e loa koe tu e uful mataha wala te au, kai manako fōki ne kanga hoa PM anyway, ke tukua tu tau whakalofala hi atu kia koe ma Alexander, mo e kia munui na hawa aho whanau, kia longa tau aho fulufulola, ne fua kia tu e matua he langi ke he hawa mbui, anai lelo longo mai ia he matakau fuata avasele.

0: listening to PMN Niue.
1: Ko tahi fuole te o nea longa PMN Niue ni kua whakatangitangi atu ke lata mumtoro ke mga ho a fia finei matamata ka inanga ua ni mo ko hea toi toro te o wanatara tutup ka tātono ai e mata hola hongo furumaua ke he komoa po ke aho luto ai ni hanga ua toi toro ki ai ke he tau mga ho nei a whakarafo ho fio fia te ke mtoro ni kua tutu to hawhanau ke he Māme hao ne puke a māmna, kia tutu toa whanau, māme hao pungpung, mita wahane toi mai a ngai ai mua.

Pia me ni ue anene whae whakanongono ngomai tū maua koi ki ai makapitinga ki hi whae tapu nei poke mga hakomua nei nei kua hokomai a tautūru ki ai wani mo. Luana pēni enika matutaki atu ha tautūru ai tau whakaholoanga hoko atu ke he mata hola ono ke mga hapungpungi. Tō taha e fiafia mo e whakaue ki am tōru nei whae whakanongono tū maumai ki he atu tōla leo taongo ke tau whae tapu tiki taha. Hei ngoni hawa tau mamuna ki anga ke lata mai o kio ki whae tapu nei wani mo. Ko e... Tau matakai nanga he maanga tamakatonga tonguru kua mamuna ki a lautoro ke whakahoko ha lautoro aho whakatātā ke he kaina nā koe Holy Trinity he maanga nā ko otahu ka tamatoro si wate hawha yungu ke mamā tātu ke tau whakaholoanga ha tamakatonga ke nātaia mai ha lautoro aho whakatātā.

ia ma te mokainanga te o leo ia te tūlu kua whanonga te tūlu ki ai o te tūlu fuki ke whanonga ke te leo fuwala nei kua mea ki ke tātu ke whanonga whamawhana mai he te tūlu a te selinga ke mōpui pungi nei whakalawhala hea te ke mu tūlu kua whanonga mai ke te tūlu leo taongo koi PM in Niue.